dis die k en daai x is die g, dis die dis die dis die k en daai x is die g, dis die dis die dis die k en daai x is die g, dis die dis die dis die k en daai x is die g, dis die dis die dis die dis die en daai x x is die dis die dis die dis die dis die dis die dis die x x x is die dis die dis die en daai x is die g, dis die dis die dis die en daai x is die g, dis die 2